0: in Ensemble Glass.
1: Noi moșe în crat zapi, olpor capli stolpor.
2: Gremă uhribe,
0: Gremă uhribe, proiect pivovarne Laško.